ama yɛ mpagya ne nyinaa ma ɔteasefo no nea ɔne nea ɔne nea n'akyi n'anim obi ni hɔ mekyerɛ tumi nyinaa wura ɛnaase ɛnka ne din daa ɛka amen Na mo memu amane se baby of the day hello 101.5 Na no pe ni awu na bompunimpun ye wa wo dofo unua wadinyina elder osei

언제 그 보이시라고 싹 가인해서. 엔처크라 도드와우티모 온라인 도드와나든 스마베스마 파니소 아 엔처마킨카와 누디셈 세비아우티에미 아페인나페사 오드와사무스마 파니소비디야 오베마와이하 나디아파 와잡 넘바 0261-333-364 0261-333-364 na ansan mekenkan anu disema bidi asama paso no jame ba menko asewe mra sesia bebia pese wu jame ma meko ba sesia no ye ma ata heba senta ma ata heba senta beka cho se se me haye me ya me haye me ya de wo de fedi nyina abra o kwa kwa brani ya ebo bra obetwiwa ma wo a wo se yes eye endojo yaru ya na ese chire yaru ye mujabro so me pacho dompeno akuma ebu eya wonsema na wonemu yawea yasiateka akuma yawea na denjina mata se pabra atunsu munako ne biane ben great man palace pa obetia frem mata ewa 0243 407019 fema yensha dodua wode enkratua abesema paniswey kwami enkansa di fi japan ose jasey ye denja biya sepa se wama adepa achiye wasi yadikayo wasi minimsa wu best studio ni jambiya dauro modo babidu siyami bompa ye masa akwa yasopa ose jasey ajum bi kase wa ma de patch ye ye ni age was we de bia empire me boma woni o ajuma na kade ye ajuma na kade ye se jase empire ajuma ye foma wati wo ye ajuma bi na wo hutu sa wo mre

di ache ye. Se ye mubi su on free ye nyanko poma. Na ye yenso. Nyadi ye agudi ye. Nyanu wa sam keshe. Nemo ye yenso. Babi grosi enti viyasu kwa enhuyeni yo.

0: de wan hwe yem fon suo so ne yenani wan to see your bonne se de sitian wan hwe ya namu se say na wo ye ye to be ye obi atua ka keni pa be jina ne keni pa be fine ben na dauroma uradia ye ni na ba ye ni na
1: yesu wa hoye
0: Faku abusuyam kakra wa abusuyam mamia wo papa wo nuanu meka ho